سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے سبھی سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ صبح کے 10:15 اور 48 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سنانا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں ہم لائے ہیں آج کے اس مبارک موقع پر خصوصی پروگرام کا نذرانہ۔ عید الاضحیٰ پر خاص پروگرام اور بہت کچھ، تو بلا تاخیر چل پڑتے ہیں آج کے سفر پہ۔ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، آج جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ دوستو، ذکر کے اس مزے کے ساتھ پیش ہے آج کا آئینہ۔ عرض کیا ہے، کیا قصہ سنائیں ہم اس عمر گریزہ کا، کیا قصہ سنائیں ہم اس عمر گریزہ کا، فرصت ہے بہت تھوڑی اور لمبی کہانی ہے، اور اسی معمولی فرصت میں کچھ سنانے کو ہم آج لائے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کی کہانی جسے تواریخ میں ویر ساورکر کے نام سے پہچان جاتا ہے۔ دوستو، آج 28 مئی ہے اور آج کے دن ونائک دامودر ساورکر کی پیدائش ہوئی۔ وی ڈی ساورکر کے ساتھ ساتھ آج عید الاضحیٰ کے تعلق سے بھی چند باتیں ہم کریں گے۔ آج ملک بھر میں پورے جوش و خروش کے ساتھ ایثار و قربانی کے اس عظیم تہوار کو منایا جا رہا ہے۔ شروعات کرتے ہیں وی ڈی ساورکر سے۔ ونائک دامودر ساورکر، جنہیں ویر ساورکر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، 28 مئی 1883 کو مہاراشٹر

0: بندگی کی بہترین مثال پیش کرتا ہے. تو آئیے اس موقع پر پروفیسر سجاد عالم رضوی سے ایک خصوصی بات چیت آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں. اس بات چیت میں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں طلعت صلاح الدین.
1: اللہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ ابراہیم جیسا بنے تاکہ اللہ کے لیے یہ اپنے اسماعیل قربان کر سکے. دوستو, عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو بقرعید یعنی بڑی عید منائی جاتی ہے. بقرعید حج کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے. عید کا تہوار مومن بڑی ہی خوبصورتی سے سج دھج کے صاف ستھرے لباس زیب تن کر کے عید کا آغاز کرتے ہیں, لیکن وہیں مکہ مدینہ میں حاجی تھکی حالت میں قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں, لیکن چہرے پر ایک الگ نور اور رونق اور تمانیت ہوتی ہے. حج قربانی کے بغیر ادھورا ہے, اور قربانی ہی حج کا آخری فریضہ ہے. جب بھی ذکر قربانی کا آتا ہے تو حج کا ذکر کیے بغیر یہ ادھورا ہے. آخر اس دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ کیوں عید الاضحیٰ کا تہوار قربانی اور اسار پر منحصر ہے؟ کیوں مسلمانوں پر حج فرض ہونے کے باوجود شرائط بھی عائد کیے گئے ہیں؟ ایسے کئی سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں, اور اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں ریسرچر, اسکالر اور پریسیڈنسی یونیورسٹی کے ہسٹری کے پروفیسر جناب ڈاکٹر محمد سجاد عالم رضوی کو مدعو کیا ہے. پروفیسر صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال ہے.
2: شکریہ, بہت بہت شکریہ.
1: آغاز کرنے سے قبل انجمن کے سبھی سامعین کو عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری مبارکباد, اور دعا ہے کہ اس تہوار کی برکت سے دل صاف اور منور ہو جائے اور خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے دامن میں آئیں. پروفیسر صاحب, عید الاضحیٰ تہوار اسار اور قربانی کا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا دلوں کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. ایک حاجی بھی قربانی ادا کرتا ہے اور ایک مومن بھی, لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟
2: یہ مہینہ جو قمری تقویم جسے ہم کہتے ہیں, لیونر کیلنڈر کہتے ہیں, اس کا آخری مہینہ ہے جسے ذی الحجہ کہتے ہیں. اگلا مہینہ جو آئے گا محرم الحرام کا, وہ پہلا مہینہ ہے. تو ہجری تقویم کے یہ دونوں مہینے ایسے ہیں جو اسلامی تاریخ میں قربانی سے شروع ہوتے ہیں. یہ دو مہینے اس بات کو بتانے کے لیے ہیں, اس دنیا میں مومن بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اس کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ یہ کہ رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. قربانی کا لفظ قربان سے بنا ہے. قربان کا مطلب امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے, قرب یعنی نزدیکی,
1: محبت,
2: ہاں, تو ان کے کلوز ہو جائے, کہ کوئی بھی عمل ہو. لیکن عام طور پر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹرمنالوجیکلی, جب یہ لفظ استعمال کیا جائے گا, اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جائے گا, تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نسیکا یا نسک یا منسک اس معنی میں ہوتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی جانور کی کو ذبح کرنا اور قربان کرنا. آپ نے جو سوال کیا کہ حاجی
1: جی,
2: حج کرنے والا اور جسے حج کی سعادت نہیں ملی ہے, جو حج پہ نہیں گیا ہے, اس پر بھی قربانی واجب ہے.
1: جی,
2: ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا اہمیت ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا, اس نے انسان کو عمل کی توفیق دی. جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے. تو انسان اپنے ارادے اور مشیت سے اگر چاہے کہ وہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ پیش کرے, تو جب تک رب نہیں چاہے گا وہ نہیں پیش کر سکتا. تو اس نے انسان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ فضل و کرم سے کہ حج کے ایام متعین کیے ہیں اور ذی الحج کا مہینہ متعین کیا ہے, کہ ہر وہ شخص جس کو اندر استطاعت ہو, یعنی جس کے پاس ریسورسز ہوں, وسائل ہوں, اسباب جی ہوں, وہ سفر کر سکے تو بیت اللہ تک کا سفر کر سکے, وہاں تک سفر کر کے جائے, اور کچھ ارکان اور کچھ مناسک, کچھ ریچولز وہ وہاں ادا کرے. جس کو استطاعت نہیں دی ہے تو اس پر رب کا فضل یہ ہے کہ وہ بھی اگر کچھ کر لے تو اس کی بھی مشابہت حج کرنے والے سے ہو جائے گی. مثال کے طور پر جیسے حج کرنے والا وہاں قربانی پیش کرتا ہے تو یہاں سے یہ بھی قربانی پیش کرے. حج کرنے والا وہاں تلبیہ پڑھتا ہے, اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, یہ پڑھتا ہے, تو یہاں رہنے والوں کو کہا گیا ہے کہ ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھے. تکبیر تشریف کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یعنی حاجی وہاں پہنچ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے, تو جو نہیں وہاں پہنچ سکا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ تکبیر تشریق پڑھ کر کے یہیں وہ رب

کی بڑائی بیان کرے، اور جس طرح سے حاجی رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے وہ انسان بھی یہاں قربانی پیش کرے، اور یہ قربانی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ ہیں جنہیں ایام النحر کہا گیا ہے، یعنی قربانی کے دن۔ تو یہ اللہ کے بہت پسندیدہ دن ہیں، اور ان دنوں میں اگر اللہ کے بارگاہ میں کوئی بندہ

0: دلوں کے تقوی سے وہ ہو.
1: بالکل.
0: تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبولیت کا شرف ملے گا. اور جس طرح سے حاجی کو ثواب ملتا ہے کہ حج کرنے والا, حدیث میں ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے وہ بچہ جبکہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو.
1: جی.
0: تو اسی طرح سے قربانی کے بارے میں کہا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے صحابی نے پوچھا کہ ما ہادہ الاداہی یا رسول اللہ, یعنی اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے.
1: جی.
0: تو انہوں نے سوال کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکیاں ہیں. تو اس کی کھال میں جتنے بال ہیں کون شمار کر سکتا ہے, تو اتنی نیکیاں ان کو بھی ملتی ہیں. تو اس طرح سے اجر اور ثواب اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شخص کو بھی ملتا ہے جو حج کے ایام میں حرمین شریفین میں جا کر کے حج کے ارکان کو ادا کرتا ہے, اور اگر جو نہ جا سکے اور یہیں رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اگر تقویٰ طہارت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے تو اس کو بھی ثواب اور اجر و ثواب ملے گا, چونکہ اللہ کا فضل برابر ہے.
1: جی جی.
0: ثواب اور اجر کے اعتبار سے اب دیکھیں تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے.
1: جی جی, صحیح بات ہے. پروفیسر صاحب, اسلامی مہینہ ذوالحجہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, ان کے لیے بھی جو مکہ معظمہ پہنچ کر حج کی توفیق پاتے ہیں, اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو وہاں نہیں پہنچ پاتے مالی استطاعت یا پھر کوئی بیماری کسی تکلیف کی وجہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی حاجی وہاں پہنچتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے ذہن میں کن باتوں کو رکھنا پڑتا ہے, کن احکامات کو, کن شرائط کو ماننا پڑتا ہے؟
0: دیکھیے, اس سلسلے میں قرآن عظیم کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حج کے جو فوائد اور اس کے ثمرات بتائے گئے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ انسان جب رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے. اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی سے ہی کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حج عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ایک عبادت ہے, یس بلا شبہ عبادت ہے, ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے, جو پانچ ارکان اسلام ہے, فائیو پلرز آف اسلام, اس میں سے ایک رکن ہے.
1: جی.
0: لیکن حج میں آدمی کرتا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ نہیں, کہیں آدمی کو کچھ دیر چلنا ہوتا ہے, کہیں کچھ دیر کھڑا ہونا ہوتا ہے, کہیں کچھ لباس کو پہن لینا ہوتا ہے. حج کے فرائض کیا ہیں؟ تین ہیں.
1: جی.
0: ایک احرام پہننا, ایک مخصوص لباس پہن لینا, اور احرام کی نیت کرنا, حج کی نیت کرنا.
1: جی جی.
0: ایک نیت کرنا ہو گیا, چاہے وہ لباس پہن کے خواتین
1: احرام پہننے سے ساتھ ہی آپ کا حج کا نیت ہو جائے گا.
0: نیت کرنے سے.
1: جی.
0: احرام تو ہم کریں, احرام کی حالت میں ہونا تو اس میں لباس ہے لیکن اس کے ساتھ نیت بھی ہے.
1: جی.
0: اور اس کے بعد حج میں جو چیزیں منع ہیں ان سے رک جانا, یہ احرام کی حالت ہو گئی. دوسرا ہے وقوف عرفہ, وہ کیا ہے کہ میدان عرفہ میں جا کر کے کچھ دیر کھڑا ہو جانا ہے صرف.
1: جی.
0: تیسرا ہے بیت اللہ کا طواف.
1: جی.
0: وہاں بھی 7 چکر لگانے ہیں آپ کو. تو آدمی چلتے پھرتے رہتا ہے لیکن اس کو عبادت کہہ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کام انسان کرتا ہے, عام طور پر جو عبادت کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع سجود کر رہے ہیں, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ سارے کام جو ریچولز ہیں, جو مراسم ہیں, جو ارکان ادا کرتے ہیں, وہ اللہ کی نشانیوں سے جڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر خانہ کعبہ کو لیجیے, تو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعبیر فرشتوں نے کی. جی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کی, ان کے بعد ان کی اولاد نے کی, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی, اس کے بعد پھر اس عمارت جب مخدوش ہو گئی تو بنو امالقہ, بنو جرہم انہوں نے کی, اس کے بعد قریش نے کی. جب حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے گئے اور جب آپس میں قبائل جھگڑے کر رہے تھے کہ کون حجر اسود رکھے گا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایک چادر لاؤ, چادر میں حجر اسود کو رکھو اور سب کو ایک ایک سرا اس کا پکڑ لو. اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جو بیٹے تھے, عبداللہ ابن زبیر نے کی رکھی, اس کے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہے, اس کے بعد عثمانی سلطنت کے زمانے میں ہے. تو یہ جو تعمیری کام ہوئے ہیں دراصل حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جڑی یادیں ہیں.
1: جی.
0: صفا و مروہ کے درمیان جو چکر لگانا ہے, حضرت حاجرہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے.
1: جی.
0: وقوف عرفہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام

0: حضرت حوا علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد پہلی ملاقات وہاں ہوئی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری خطبہ جو حج کا دیا وہ میدان عرفات میں دیا, اور وہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, یعنی دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان وہیں سے ہوا. تو یہ ساری یادیں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں, ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو حاجی کے لیے ضروری ہے کہ جب یہاں وہ جائے
1: جی
0: تو وہ اپنے آپ کو ایک مقدس تاریخ سے جوڑ لے, کیونکہ ہسٹری کے ساتھ آج کل ہم جو پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ میموری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور ہسٹری اور تاریخ اور یاد کے تعلق سے انسان کے اندر تاریخی شعور بیدار ہوتا ہے, ہسٹوریکل کانسشنس بیدار ہوتا ہے,
1: ذہنی طور پر وہاں موجود رہے.
0: تو انسان ذہنی طور پر ان لمحوں کو جیے, انگریزی میں لفظ بولتا ہے کہ لیو دا مومنٹس
1: جی جی
0: نا وتھ دوز پرسنالٹیز who are associated with this place, ان کے ساتھ ان لمحوں کو جیے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے ان بڑے گزیدہ اور بزرگ بندوں نے ابتلا اور آزمائش میں بھی صبر اور شکر بجا لایا. کیونکہ قربانی کے بارے میں جیسے کہا گیا ہے کہ یہ کیسی یاد, یہ یاد تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے صالح اولاد عطا فرما, حبلی من الصالحین, اولاد ہو گئی جب ان کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو گئے تو اس کے بعد
1: جب بالغ ہو گئے,
0: ہاں جب بالغ ہو گئے
1: جی
0: تو ان کے بعد پھر حکم آیا ہے کہ اسے تم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. بڑھاپے میں کا سہارا جو ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو باپ نے بیٹے سے کہا, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, قربان کر رہا ہوں, فنزور مادہ ترا, تم بتاؤ کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ففل ماتومر, آپ کیجئے وہی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, کہ میں انشاءاللہ صبر کرتا ہوا آپ مجھے پائیں گے.
1: اگر یہ کہا جائے کہ ایک صالح بیٹے کی مثال بھی ہے,
0: ہاں مثال ہے کہ نیک اولاد اپنے والد کی رضا اور خوشنودی بھی اپنے سامنے رکھتا ہے, جو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس عمر میں دعا سے اولاد عطا کی اور پھر کہہ رہا ہے اللہ کہ وہ اولاد تم میری راہ میں قربان کر دو. اور یہ اللہ کے نبی, برگزیدہ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اسے قربان کرنے کے لیے جب انہیں لٹایا تو قرآن کی طرف سے حکم آیا کہ اسقد صدقت رویا, کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے, وہ فدیناہ بذبحٍ عظیم, اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑی قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دیا. تو جنت سے ایک مینڈا آیا, ان کی جگہ قربان ہوا, لیکن آزمائش میں وہ کامیاب رہے
1: جی.
0: اور جب کامیاب اس طور پر رہے کہ رہتی دنیا تک ان کو جو لقب ملا خلیل اللہ کا, اور ان کی اس ادا کو رہتی دنیا تک جو لوگ ملت ابراہیم پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے ضروری قرار دیا کہ تم بھی اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین شے کو قربان کرو. لیکن اب یہاں اولاد کو قربان کرنے کا حکم نہیں ہے, لیکن ایک سمبلزم کی بات آئی
1: جی.
0: علامت کی بات آئی, علامتی طور پر تم اس سنت کو ادا کرتے رہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اظہار کرتے رہو کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا عزم کر لیا ہے, اور جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی بھی پیاری اور محبوب ترین شے کی قربانی کا مطالبہ ہو تو ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم اسے قربان کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ جذبہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کر دینا.
1: بالکل,
0: یہ حاجیوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ یہ جو بزرگ, جو اللہ کے محبوب اور بزرگ بندے ہیں ان کی سنت سے سمجھ میں آتا ہے, اور جب ان کی لمحوں کو جینے کے لیے حاجی جاتا ہے تو انہی چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھے کہ جس طرح سے ان بزرگ بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے, ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ان کے رسولوں کی سنت پر عمل ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. یہی پیغام حاجیوں کے لیے ہوتا ہے.
1: پروفیسر صاحب, یہ ہم ہمیشہ سنتے آ رہے اور یہی اصل مقصد بھی ہے کہ قربانی کیا ہے, وہ برائی پر اچھائی کی جیت ہے نا. اصل میں مقصد قربان کرنا, اپنی کوئی سی پیاری چیز کو قربان کرنا, اپنی انا کو ختم کرنا, اپنی ضد غصے کو ختم کرنا, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, کیوں اس قربانی کو لفظ کے اندر اتنی ساری وجوہات چھپی ہوئی ہیں؟
0: اس لیے جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ لفظ قربان کا مطلب یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو. تو یہ جو مخصوص دنوں میں جس کو ہم لوگ ایام نہر کہتے ہیں, قربانی کے دن 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 12ویں ذی الحجہ کے اثر تک, کسی بھی وقت انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی جانور قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی ہو جاتی ہے
1: جی.
0: تو یہ ایام نہر یا قربانی کے دنوں میں انسان سمبولیکلی یہ چیز کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی

0: کرتا ہے. قرآن میں آ گیا ہے ایک آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تک ان جانوروں کے نہ خون اور نہ گوشت پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ صرف تقوی پہنچتا ہے.
1: جی,
0: تقوی کا معنی جب ہم قرآن تفسیر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی بچنا, پرہیزگاری, پرہیز کرنا. اب کس چیز سے بچنا؟ یعنی ان ساری چیزوں سے بچنا, ان ساری برائیوں سے بچنا جن سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. تو قربانی جانور کی گئی, گوشت بھی ہے, خون بھی ہے, یہ رب تک نہیں پہنچتے ہیں, لیکن پہنچنے کی چیز کون ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اور وہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے رکے جن سے رکنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب کئی طرح کی چیزوں سے رکنے کا ہے نا, مالیات سے ہو تو حرام مال سے بچنا ہے, کھانے پینے کی چیزوں تو حرام کھانے پینے سے بچنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو عام طور پر عربی میں امراض قلبیہ کہا جاتا ہے, یعنی دل کی بیماریاں, جیسے حسد ہے, غیبت ہے, چگلی ہے,
1: جی,
0: نا, کسی سے عداوت اور دشمنی ہے, کسی کی بدخواہی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ یہ دلوں کو بیمار کرتی ہیں.
1: تو یہ چیزیں رہیں اور گی, یہ قربانی چیزیں, نہیں,
0: ہاں, یہ چیزیں جب رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی میں تقوی اللہ نہیں ہے, تقوی القلوب نہیں ہے, کہ اللہ سے بچنے کا جذبہ نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے. لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا جانور خرید لیا, بہت قیمتی جانور خرید لیا, لحیم شہیم ہے,
1: اور ابھی ان دنوں یہ دکھاوے
0: کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, اور دل میں اگر یہ بیماریاں موجود ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ یہ انجام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی قربانی پیش نہیں کی جا رہی ہے بلکہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے. تو ان کو اس دنیا میں دکھاوے کا تو فائدہ مل جائے گا, لیکن جب اصل امتحان اور آزمائش اور حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا تو پھر وہاں دیکھ لیا جائے گا کہ نہیں, تمہارے دل میں کینہ تھا, قدرت تھی, خلق خدا کو پریشان کرنا تھا, کسی کو ظلم کیا آپ نے, کسی کو تکلیف پہنچائی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر رہی ہیں تو پھر یہ اس طرح کے عمل کہتے ہیں کہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے.
1: قربانی کا اصل طریقہ کیا ہونا چاہیے اگر سائنٹیفک پہلو سے دیکھا جائے تو کیا ہونا چاہیے اصل طریقہ؟
0: دیکھیے سائنٹیفکلی تو بہت ساری چیزیں اگر ہم لوگ ثابت کرنے کے چکر میں آئیں گے تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں.
1: جی,
0: سائنس ایک الگ دھارا ہے, مذہب ایک الگ دھارا ہے. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ بھئی سائنس والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس ابھی ترقی کی منزل تک نہیں پہنچی ہے, وہ ارتقاء پذیر ہے, ترقی کر رہی ہے. کوئی بھی کوئی نیا نظریہ آ گیا, کوئی نئی تھیوری آ گئی, پرانی تھیوری کو وہ چھوڑ کر کے پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے. مذہب چاہے جتنے بھی مذاہب ہوں, ان کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ترت یا سچائی ہے وہ حتمی ہے, چونکہ وہ ایک برتر سورس سے ملی اس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے. اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں قربانی کو یا حج کے اراکین کو ادا کرنے کی اگر وجہ بتائیں گے تو آپ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو سینسز پہ زیادہ انحصار کرتا ہے اس کے لیے ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. انسان یہ کہے گا کہ کیا وجہ ہے کہ وقوف عرفہ کے دن مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھ کر کے لوگ میدان میں جا کے نماز پڑھے, تو یہ چیز ایکسپلین کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن چونکہ مذہب جو آتا ہے یا مذہب جو ہے اس کی تعلیمات جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے سمجھ میں آئی ہیں, مذہب پر کس طرح سے عمل کیا, تو ایک اسوہ اور نمونہ وہاں سے ملا, ان کے مطابق اگر انسان چلے گا تو اس پہ عمل ہوگا. اور جہاں تک قربانی کی بات ہے, جیسے آپ نے پوچھا کہ اس میں بنیادی طور پر جو مذہب کی تعلیم ہو یہ ہے کہ انسان اگر قربانی کی دنوں میں وہ مالدار ہے, مالدار کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس اگر رقم ہے قربانی کے دنوں میں, صرف قربانی کے دن 10 ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے درمیان ان دنوں میں اگر اس کے پاس وہ رقم ہے
1: تو وہ قربانی کا
0: وہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے, وہ اپنے طرف سے قربانی کرے یا دوسری کی طرف سے قربانی کرے. اس میں صرف یہ ہے کہ دکھاوا اس کا مقصد نہیں ہو بلکہ وہ اپنے طور پر جو کرے کہ جتنی استطاعت ہے اس طرح کا جانور خرید کر کے وہ اللہ کے بارے میں قربان کر دیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عام طور پر جو چیزیں ہم لوگوں کو آج کے موجودہ دور کے تناظر میں ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ قربانی اس طور پر کریں کہ ایک طرف تو دکھاوا نہ ہو اور دوسری طرف کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
1: جی,
0: تو اسی لیے جگہ ایسی چنیں جہاں حفظان صحت, جو اردو مشکل لفظ بولتے ہیں, کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت کانشیس رہنا ضروری ہے. جگہ صاف ستھری ہو, اس سے جتنے بھی فضلات ہوتے ہیں, زائد چیزیں ہوتی ہیں, ان کو جب ہم ڈسپوز کریں تو ایسی جگہ کریں جہاں سے غلاظت, گندگی یا بدبو نہ پھیلے. تو یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے چونکہ کہا گیا ہے کہ بھئی خیر الناس من ينفع الناس، سب سے

سویرا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا احترام کریں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا فائدہ ہوگا بلکہ ایک مضبوط اور صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا. تو دوستو یہ تھا آج کا خصوصی پیشکش، بزرگوں کے تجربے باتیں یاد رکھنا. دوستو اسی کے ساتھ اب اپنے دوست الفاظ کو دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے صبح بخیر.